Mazishi itafanyika leo siku ya tano. Ni jamaa ya Tabu Ngulebo imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Vauchirwe Georgette.

Kivu, nina mapenda kutosha kwa Munyarwanda, kutosha kwa Munyarwanda, yuka tule tenza lenu. E bibo, ekatua, ekatua, ewi nongo, tuhire hipile hibatiro yu mumaduka wetu mweyo. Ebi gore, ebi gore, ehipile hibatiro jishu tunangore yu kubonje. Eka bula bula, eka bula bula yo. Engure, engure mumuyiwe butembo. Tutatangi hipile yu mumaduka, engure yina maduka. Akukape, akukape kwa ho, kape karimbute. Tuhire hipile yu mumaduka wetu maho, akukape. Butembo, butembo ne butembo. Abanga hiba mali gabate. Fukendevia, hawa manao. Lima yu muziki, lima yu muziki. Aba mali gabate. Bama luka nana aye. Vakande rangoro kumendo na mahula. Koma chiposo masibi nevangahe. E uneyo sumbo munwe. Sumbo munwe uti na maliga. Na yingine wanza rangoro machiposo masibi. Iko kwa masumbo munwe. Inge wanete omungu akutegaye. Kandia endele reko tumula. Omungu akuhimijisa. Omungu akulandeku. Aku hobute kebo unje. Akwe ule kubikuni bibi. Ebi avere bienu. Ebi ebola. Kukare. Kukare. Iko wa masumbo munwe. Utinaji. Ngende wanze erangur hawa katiposo masibi. Ahiku kubarulaje. Ngibu ede porte sine ndrevo layo. Pandrugu yangu. Bakaka yangu. Ishundabisha tusena mugenda. Sikabu atisikata kerehwa. Enzuma nengu manyisa. Trukwame. Tuhike butembo. Eyo ulie yo. Eyo ulie yo. Wahike butembo. Wana wanze weye yuhunju muduka. Ewa ya ulo kuhipile yibatiro. Nitiaba lio kuluhande lwe ruenda. Ngowasi. Ahli ubusheribu wa ngowasi. Ngowasi yeshibu ya butembo ruenda nganje. Na yuakabu anda kenga nje. Nerweduka irumu kwa kumwa ngowasi. Mukabye na maradio. Na makarte memware. Omotu waveri tuwale muhipile yibatiro. Oundi ni marino. Oundi ni marino. Nayu. Averi tuwale hipile. Hyo mwewe. Neru itwe tuka hire hipile. Tuka rangura. Itwe tuka sero mchigare. Ewa lwesho wabuti. Sende shi ikoma wote. Ngata ura huwa marino. Ewa uka sero mbu. Omobo. Tuwuti hongeleze. Itwe tuka sero nomu. Haria. Haria. Eche sungai. Eruenda rino yini nimerode omuvile. Eruenda ewa yini tulini merode omuvile. Ebindubi yusibe kaba neke ruenda. Ehipile kaba nekayo. Nebagete kaba nekayo. Ejikalu mamurefu yuen. Rino eruenda nini merode omobotembo. Eruenda ehipile yibatiro. Umayuli watipo. Ngaronda hiyo luba luba. Genda hawa marino. Hawa marino. Akabi tiruto. Ukasira habi kubiro ya nani ya polisi. Ukasira kubiro ya polisi. Neruwa luwa usaku moko utia mesu. Ahiko kuba mauta. Aho hanemu baba. Akaibu irabolo. Uwene yomarinu na ke kupokera. Avere irona yukuhipile ibatero. Undiabane neba kana se gudro. Nabane neba kana se warulaj. Ati ye hingene hikebote na hamberwayo. Tawurera yana maholeyo. Pama bahambe mambereki raku. Shondabisha tusha mahwa. Tukende buwa tutikageni. Muna George Makeo. Mwamu wanya. Alwe wenye honorable kalambo wa misisa. Timote. Injenga buhira emezo. Ya yivatiro. Injeni rimukoseyo emezo yivatiro. Tukatasha kwa mebe ndrebe hendre. Gendi bundiokori narise. Neri ya mugala. Neri ya chirimuchibu yirire. Tukasha lola nako, komunja umuchende che sauti ya leo. Bye.